0: han se rup sing be jo la tum se luna bang ke nang tok pi si lun lun dun pula so pencil ke lun ke cheng dun lo long ta long dun ha nong ita ke cheng si jun pu aprang ke jun pu galima ti jun pu ke cheng cheng ke ham re na long deng jir so klap ni li lun dun ke rup sing be lun se lun dun la so lun jir ko san ma lun chom nai ma ko san ma chalo nang le tumen pe ni li fa sal lun lo ke
1: e to par ju pon chom ho re jokar jora tum tar jung tung dui
0: o che pati de ne la so lun bang ni 1991 bo na da ki bihe deng jir so klam long pu da ni lun dun long rup sing be nang than lo an pen ek ta du la so ni gram rong par da he nang than pon lo so lun bang ke